0: besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Det sägs att disse plankene stammer från välduftande furuträd i Trøndelag som fick växa in i bland blåbär, kvällsol och duskregn. När tiden var inne blev de lagt ned i lyngen, kappa till riktiga längder och törka genom sommaren. Siden blev de hövla pene och rette och stablet samman till parfymerade paller. Ja, planker som dette är äkta vare och det finns bara ett sted för sån som vet vad det vill säga. Excelbygg.
2: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
3: Snekke Jarle, du snackar med Jarle?
4: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med logga in på nettbanken?
3: Okej, okay, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här alltså, det är inte någon ekonomiavdelning här.
4: Ja, det tar jag. Men det passordet, vad var det?
3: Jag lägger på jag, okej? Okay? Ha det.
2: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
5: Talkmore.
6: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärke i butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
7: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
8: Bente, mm-hmm. Vad är den länken du har sent då?
9: Link?
8: Jag sätter en link.
10: Vad sker?
11: Bente!
7: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara Komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
12: Solkrem, har du tatt med det eller?
13: Nej, jeg pleier bare å love Petter.
14: Petter, det er solkrem, har du?
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Vaiana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg er Vaiana!
19: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.